Saramoru moru matoru. E saramo nā tā vita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine a e iaku, I te o ngā e nganga I re rubri pēra. Te ara taki nei a e iaku, nā te pae I te vai ta e mārie. E a kauki rai a e toku vairua. E ara taki rai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnā ra ingoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku I te kino. Tei whaitata katoa koe I āko. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I āko. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāko, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te ki nei tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei oraanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te iote iti tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I runga uru mā varu, tōpatatai.

saramore magoru marua irwa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kari akariru I te tua e maruiru I nōnāra. Iri na kia tūra I te māta o tōnāra apinga e ku aka maruiru I aia uaurai I tāna tūtua kino. Huau nera me te orive ruperupu au I te are o te tua. Te iri na ki nei oki au I te tākinga mitiki o te tuara e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto oki a karongo mene, marira ko te reo, miru tōtu I te wānanga ora te tua, no te ititangata kuki areni, I runga I te rātio 4EB, Hewango Uru Mawaru, Tōpatatai, FM.